0: Sparks 331 traffic.
1: 331.
0: Eastbound Audi at Rock on a Nevada 126, 9 Frank 5.
1: 331.
2: 41.
3: Charles 44.
4: Charles
3: 44. 441. Hello, Fossil 1099. 284.
5: 10-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
1: Rashid, Robert, Adam, Sam, Henry, Ida, David, DOB. Sorry, stand by on DOB.
4: 2,076. Call 353. And it was 3 Reno, are you okay?
1: Copy.
3: Reno 321. 321. Can you show myself in 24 following the RP to the listed address?
5: Roger, continuing last seen mile marker 10-I-580 southbound approximately 3 minutes ago. Motorcycle following and driving erratically around the RP. NSP's been advised. Attempt to locate reckless. Stack 1555 for further washout clear.
3: Reno 249, on the team, can you sub?
4: 249.
6: Go on, 22.
5: 22.
7: Can I get a reminder of what the gate code is here?
3: Which one's the 16 area check? Ambrose Park.
5: One 22, Washington secure, 10-63.
3: 31. Washington.
5: 2725 Yukon in the backyard, check for 1016, 2-3 subjects, female, male, and male, unknown weapons, unknown 1056. Negative descriptions, RP could hear slamming sounds, unknown if physical. 5725 Yukon.
3: Very well.
8: Washoe Hawk 4, I'll be in that as well.
5: Hawk 4.
9: Robert Yellow. 3 to be a junior, John Roberts. Date of birth 9/27/72, Nevada ID 08019389 68. L copy.
3: Watch 111 will be out with NHP on a vehicle check, Stead, North Virginia.
5: Copy, Stead, North Virginia.